משתנה, כאילו אין זמן, אבל יש זמן, וכל הזמן... איי, קח אותו, קח אותו. לאן לכאן? לאן לכאן? לפה, אליי. אלינו. מה את מדברת? מדברת, מבלבלת את המוח. מה אתה מבלבל את זה? מבלבלים.